0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလာ22ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျမတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first That is why I will resign
0: သူနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီးရင်တဲ့ဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်

0: က်ပေးမှာပါရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာဒီကနေ့မနက်ကပဲရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာသူ့အနာဂတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလနဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းအထိယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆက်ပွဲရာကီယာစတာမာကဒေါင်နင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်တော်ရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုတွေအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်သူ့ပေါ်သူ့ပါတီကအမတ်တွေစီကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရော့ကျလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါလေ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့အန်ဒီဘာနမ်ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရောလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတိပြုပြောပါလေ။မန်ချက်စတာမြို့တော်ဝန်ဟောင်းမစ္စတာဘာနမ်ဟာကြပြရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အခုအခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံဖို့စေချာသလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကီယာစတာမာဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားအပြီးမှာပဲလက်ရာဝါဒီ Reform UK ပါတီကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK ပါတီခေါင်းဆောင် Nigel Farage က UK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါလေဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတင်မှာပဲအဓိကအတိုက်ခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch ကစာကီယာဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးမြန့်ချင်းလွန်လာတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲအာဆူလာ von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ Ukraine လုံခြုံရေးအတွက်အားဖြည့်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီသမ္မတလောင်းပုကာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တီအမေရိကဒေသမှာလက်ရဝါဒီတွေပဲပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ကနဦးမဲရလက်တွေအရအဘယ်လာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ဝဲဝါဒီအီဗန်စာပေတာကိုတိရခိုင်နှုံအမှတ်အောက်နဲ့ပုတ်ကာတီကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရဝါဒီဒေသန္တရခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာစာပေတာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာစာပေတာအနိုင်ရတာကိုလက်မခံဘဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာအက်စပရီယလာကတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရီနဲ့မူးယစ်မှောင်ခုံမှုတွေကိုစစ်ရေးအရာနှိမ်နှင်းတိုက်ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုပြီးကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားရေရှည်ငင်းငင်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရရေအောက်ခြေဆင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းတင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တင်းနလာနေမှာပြောပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရာချီကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လက်ဗနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးဆဲလ်သစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်သမ္မတဂျိုးဆက်အောင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ကတားနိုင်ငံကအစိုးရထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံသားအလုသမားတူကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေပေါ်မတရားအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဆက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရာမန်နဲ့အတူရှင်တွဲရရင်မစ္စတာအီဘရာဟင်ကအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေမတရားဆက်ဆံမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ချနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေပေါ်အသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအကျွေးစာချုပ်နွန်နွန်တဲ့ပုံနစ်လာနေကြကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထုတ်ဖော်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတက်ကလိုဘန်မြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုတွင်ကျောင်းသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား2ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုဟာကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်တယ်လို့ရဲကယူဆနေပါတယ်ရှင်။
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: သတ်သရှင်များရှင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်စည်းရုံးမှာဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံ Paris မြို့အစည်းအဝေးပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးမြောက်ကိုရီးယား Iran တို့နဲ့ဒန်းတူအမည်ပြည့်စည်းရုံး Blacklist ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါအခုလိုဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်မှာလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
2: မြန်မာဟာငွေကြေးခဝချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အမည်ပြည့်စည်းရင်းမှာပဲဆက်ထက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းတွေကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်အရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း FATF ကဆိုပါတယ်အမည်ပြည့်စည်းရင်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးခက်ခဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဘောကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထိုးပြီးတော့ဖတ်ပြထားပါတယ်
3: တချို့ဗန်တွေမှာမြန်မာနယ်မယ်ပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူးအခက်အခဲတွေအများကြီးတဲ့မှာဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့တချို့ကလည်းစွန်သားပြီမဲ့လဲစွန်သားရတာများလေအကျိုးမြတ်များလေဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့လာကြမှာပေါ့
2: ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းမှုအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်ဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုအန္တရာယ်အဆင့်လိုက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုနိုင်ငံ

0: ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
1: ်ဗျ FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ online ငွေလိမ်လည်မှုနိုင်နေရေးငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတာစီရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်
2: ဖတ်တာရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းသက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေကြောင်းနဲ့စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ဆောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုပိုပိုကပြောပြမှာပါ
3: ဒီအပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လ22ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်တွေးမြို့ရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ဆောင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကဒေသခံတူကခုလို့ပြောပါတယ
4: ်ကျင်းလေးဖက်ကျဲတာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဒီ9ဦးလောက်ဆုံးသွားတချို့ဆွေမိသားစုလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့သူတို့ပြင်းတယ်ဒီတန်ရရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်မင်းတက်ဖက်မှာဆိုရင်အမနေကအထိတောက်လျှောက်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်အမေညာညလုံးကဝိုင်ထဲနဲ့ပြန်ကျဲတဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးလာတော့ဘာလို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရထားတယ်ပေါ့နော်
3: တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းမင်းတက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်မှာပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမေလလည်းကစပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တဲကိုအင်အား 2,000 လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ဆိုပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စီရီချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကတော့မင်းတက်ကံပက်လက်ဒေသသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲစီရီလေးလာသုံးသက်သူစီရီယံဘူကြီးစင်ရောပြောတာက
5: အဓိကတော့သူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကထင်းလောက်တော့မပေါ့ဘူးစစ်ရင်တန်းနေနေရောတန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်နေနေရောတက်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ
3: ်။နေမီအများပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖလမ်နဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်သိမ်းယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်ကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အဲဒီကနေအရခတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောက်ဝကိုပါဥတီနိုင်နေဆိုပြီးစစ်ရေးလေလာသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။
2: သတ္တရှင်များရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအစိုးရကဒီနှစ်အတွင်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်။မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဒီလထဲမှာတင်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား100ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
6: ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့ပူတူးဆေးနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းနိုင်ငံသား186ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့မျိုးသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလာဝကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးအခုဂျွန်လထဲမှာမြန်မာတရားကြောအဖမ်းခံရပြီးတချို့ကိုနေရပြန်ပို့တာတွေရှိနေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုအခင်းတွေများလာတာကိုအာဏာပိုင်တွေကရှော့ချကျင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမလေးရှားရောက်လာတဲ့မြန်မာတချို့ရဲ့အနေအထိုင်မစင်ကျင်မှုတွေကိုတိုင်ကြားလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားမှာ15နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။အသာတစီရဲ့လို့လက်ကန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာတို့အဲဒီကုတ်ကန်ပြီးခေါ်ရတာတို့လည်းမတူတခါတည်းကြောက်တာကတော့ရှိတယ်ကျင်းတယ်။ operative ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွတ်မဲ့ထင်းဆိုရင်ပြီးတော့ပုံလို့လွတ်မဲ့ထင်းပုံမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုက်ပေါ်တက်တာတို့ခုံချတာတို့ဘာတို့လုံးဝမလုံးနဲ့
6: ထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအရင်နှစ်ကတည်းပုံများလာနေတာကြောင့်အသွားအလာတွေပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်။အထောက်ထားမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုထောင်ဒဏ်3လ6လစသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေစီပို့လိုက်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကန့်နေရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာတပ်ရုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိစ္စတခုခုကြောင့်ပြန်ပို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတော့မြန်မာတပ်ရုံးနဲ့မတွေ့ဘဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးမလေးရှားလာဝကကိုပြောထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကကြာတာကြောင့်ကန့်နေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတူကပြောပါတယ
8: ်။နလားပဲ၃လပဲလောက်တော့မှကျွန်တော်စစ်ပြီးနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမှစစ်ပူလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မစောင့်နိုင်တဲ့ကိုကြီးတွေကျွန်တော်ဝဲရီဆွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုအခုဒီကလေးကပုံမှန်ဒီရောက်သွားတဲ့လီဝင်ကနေသူ့ဒါရိုက်ကိုစစ်ကြောကြီးတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေ
6: ။2020

0: တဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပုံများလာတယ်လို့မြန်မာလူ့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တိမ်းရှောင်လာသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ညီဆွန်းသူတွေကိုတော့မြန်မာတန်ရုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်သက်တမ်းတိုးမပြတာကြောင့်အခုလိုအဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
1: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.55တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းလာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: Minglaw Shin, Jula Nasanye, Tinla Nyawai, Sisango, BBC Wine or Darin at Tumati Ranregatin Sapimaba. Britain Nanya, when you choke Kia Stama Yadugani, no Tatawabi.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour.
0: Tuniyama Bedu Sakambushile, Surrey, Chow Bawin, Nasong Yagabad, and Nitin Sapimaba. The Khan Nanganga, Wichi Kawa, Chamu, Taipei, Sanchi Puega. ပရိတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာဒီကနေ့မနက်ကပဲယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှာသူ့အနာဂတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလက်နဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေဘာပါတီကောင်ဆောင်တဲ့ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလ8ရက်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆက်ဘွဲရက ှုတွေရော့ကျလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့ Andy Burnham ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရော Labour Party ခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောပါတယ်။ Manchester မြို့တော်ဝန်ဟောင်း Mr. Burnham ဟာရွေးကောက်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါလေအခုခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်ခံဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေကီယာစတာမာဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှပဲလက်ရာဝါဒီ Reform UK Party ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK Party ခေါင်းဆောင် Nigel Farage ကUK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတွေမှာပဲအဓိကတိုက်ခန်း Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch က Sir Keir ဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးညံ့ပြင်းလွန်းလှတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲ Ursula von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ Ukraine လုံခြုံရေးအတွက်အားဖြည့်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီချူးစကားပြောသွားခဲ့ပါလေရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီသမ္မတလောင်းပုကာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကဒေသမှာလက်ရဝါဒီတွေပဲပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါတယ်ကနဦးမဲရလက်တွေ့ရအဘယ်လာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လဝဲဝါဒီအီဗန်ဆာဗီဒါကိုတရားခိုင်နှုန်းအမှတ်အောင်နဲ့ပုကာတီကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်လက်ရဝါဒီဒေသန္တရခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာဆာပေဒါကိုချီချူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာဆာပေဒါအနိုင်ရတာကိုလက်မခံဘဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လက်မရီပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရရေးအောက်ခြေအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းနင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Abbas Araghchi ကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လက်ဗနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေး Cell အသစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ့်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါလေရှင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံခြားသားအလုသမားတူကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လုံသမားတွေအပေါ်မတရားအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွှေ့ပြောင်းအလုံသမားတွေအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရာမန်နဲ့အတူရှင်တွဲရက်ရင်းမစ္စတာအိဘရာဟင်ကအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေမတရားဆက်ဆံမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုပ်သမားတွေအပေါ်အသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအကျွေးစာချုပ်နွန်နေတဲ့ပိုပိုနစ်လာနေကြကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထုတ်ဖော်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတက်ကလိုဘန်မြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်ကျောင်းသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား2ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုဟာကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်တယ်လို့ရဲကယူဆနေပါတယ်။တနက်နှစ်လက်ထဲကတစ်လက်ဟာရဲအရာရှိတူရဲ့တနက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်လက်ကတော့လုံခြုံရေးအေဂျင်စီအဖွဲ့တစ်ခုကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့တနက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။

ဖတ်သက်ရှင်များရှင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြက်စီးရင်မှဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့အစည်းအဝေးပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့ဒန်တူအမည်ပြက်စီးရင် blacklist ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါ။အခုလိုဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်မှာလဲ။

0: အချမှုတက်ဖြတ်ရေးစောက်ကြည့်အဖွဲ့ FADF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းတွေကိုပိုတိုးပြီးစောက်ကြည့်ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း FADF ကဆိုပါတယ်အမည်ပြစင်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးခက်ခဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဘော်ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထိုးပြီးတော့ဖတ်ပြထားပါတယ်
1: တချို့ဗန်တွေမှာမြန်မာနယ်မြေပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူး။အခက်အခဲတွေအများကြီးရဲ့မှာဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့။တချို့ကလည်းစွန့်စားပြီးမှလည်းစွန့်စားရတာများလေအကျိုးမြတ်များလေဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့လာကြမှာပေါ့
0: ။ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းမှုအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်ဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုအန္တရာယ်အဆင့်လိုက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းတားဆီးဖို့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်စီထိန်ချုပ်မှုအားကောင်းစေဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ FADF ကတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ FADF ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်FATF အမည်ပြစင်းမှာပါနေတဲ့မြန်မာသားမကဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းအစိုးရနဲ့နှိစက်သူဦးညိုအောင်မြတ်ကပြောပါတယ
2: ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြတဲ့အခါကျတော့အမှတ်ကန်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံရရဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိတယ်ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကငွေကြေးစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ချမဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့အစိုးရဘက်ကတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
0: ် FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနိုင်နေရေးငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုထိတိယယောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်
3: သတ္တရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီအပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေကြောင်းနဲ့စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုပိုပိုကပြောပြမှာပါ
4: ဒီအပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လ22ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်တွေးမြို့ရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီး၁၁ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကဒေသခံတူကခုလို့ပြောပါတယ
5: ်ကျင်းလေးဖက်ကျဲတာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဒီ၅ဦးလောက်ဆုံးပါတချို့စမီသားစုလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့သူပြင်းလေဒီတရားရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်မင်းတက်ဖက်မှာဆိုလည်းအမနေ့ကဒီတောက်လျှောက်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်အမေညာညလုံးကဝိုင်းထဲနဲ့ပြန်ကျဲတဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးလာတော့ပါလို့ရှိလို့တော့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပေါ့နော်
4: တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းမင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်မှာဘေးလွယာထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမေလလည်းကစပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်တဲ့မင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်တဲကိုအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ဆိုပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော် CPU CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စီချင်းနေပေါ်ချင်းညောင်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကတော့မင်းတက်ကံပက်လက်ဒေတာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲစီရီလီလာသုံးသက်သူစီရီယံဘူကြီးစင်ရောပြောတာက
6: အဓိကတော့သူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကထင်းလောက်တော့မပေါ့ဘူးအစစ်ရင်တန်းနေနေရောတန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်နေနေရောတက်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်အလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ
4: ်နေမီအများပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖလမ်နဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်ကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါအဲဒီကနေအရခတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောက်ဝကိုပါဥတီနိုင်နေဆိုပြီးစစ်ရေးလေလာသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်
3: ตัดสินใจเช่นมาเลเซียนั่งเงินมาเตรียมมวยในไทยเนี่ยนั่งเงินยาดารีโกมาเลเซียสุยากาดินเนตุนซีซีพันซีมูรีดาวเชาลงนิบาลีมาเลเซียลูวิมุจิจัยทนายทุกยันเจ็ดตัวยาดีลาเรมาเดนเท่าท่าเมย์มีมาในเงินดาเตียโจพันซีขังเกียร์เรลุตียาบาลีดีจังโกมังอ่ะจบ

0: ါပါ
1: ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့ပူတူးဆေးနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းနိုင်ငံသား186ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့အမျိုးသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလာဝကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးအခုဂျွန်လထဲမှာမြန်မာတရားကြောအဖမ်းခံလာရပြီးတချို့ကိုနေရပြန်ပို့တာတွေရှိနေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုအခင်းတွေများလာတာကိုအာဏာပိုင်တွေကရှော့ချကျင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေတိုက်လုံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမလေးရှားရောက်လာတဲ့မြန်မာတချို့ရဲ့အနေအထိုင်မစင်ကျင်မှုတွေကိုတိုင်ကြားလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးရှားမှာ15နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အတာတစီရဲ့လို့လက်ကန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာလို့အဲဒီကုန်ကန်ပြီးခေါ်ရတာလို့လည်းမတူတခါတည်းကြောက်တဲ့ကံတော်ရှိတယ်ကျင်းတယ် operative ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွတ်မဲ့ထင်းဆိုရင်ပြီးတော့ပုံလို့လွတ်မဲ့ထင်းပုံမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုက်ပေါ်တက်တာတို့ခုံချတာတို့ဘာလို့လုံးဝမလုံးနဲ့
1: ထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအရင်နှစ်ကတည်းကပုံများလာနေတာကြောင့်အသွာလာတွေပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်အထောက်ထားမဲ့ဖန်စီခံရသူတွေကိုထောင်ဒဏ်3လ6လစသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေစီပို့လိုက်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ကန့်နေရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာတပ်ရုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတခုခုကြောင့်ပြန်ပို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတော့မြန်မာတပ်ရုံးနဲ့မတွေ့ဘဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးမလေးရှားလာဝကကိုပြောထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကကြာတာကြောင့်ကန့်နေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ
3: ်နလားပဲသုံးလားပဲလားတော့မှကျွန်တော်စစ်ပြည်နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမှစစ်ပူလေးပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မစောင့်နိုင်တဲ့ကိုကြီးတွေကျွန်တော်ဝဲရီဆွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုတော့အခုဒီကပုံမှန်ဒီရောက်သွားတဲ့လီဝင်ကနေသူ့တားတဲ့စစ်ကြောကြီးတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ
1: 2021နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပုံများလာတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုတန်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တိတ်ရှောင်လာသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ညှီဆွန်းသူတွေကိုတော့မြန်မာတပ်ရုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တက်တန်တိုးမပြတာကြောင့်အခုလိုအဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည8နာရီကနေ7နာရီခွဲထိလိုင်းတိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းတိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်